0: Tænk, og drossel og nat, og kalden alle stemmer i. Og gøn, sjøgug i bøn, og du skal sige det samme med på din egen melodi.
1: Sig det nu, du ved jo, at jeg kan lide det. Gør det på den måde, kun du kan give det.